kita kumpul tapi gak kumpul. Bukan nyanyi dulu, mari kita nyanyi.